Og maður gwein maður dwoon hag yn oa ptig yn oed. Og nhw teis gyd na nod, a maður dwoon nod, a maður sygur. Wyd iawn nod sef oa beth gyd a nod, a gwrdd eidas a Western Conference, Vegas, gyd gwrdd siarad Colorado oi gen un, a nawr eisiau sybi i job. Hi gyd eisiau sybi ddech gyd bod ni hyn, a wyw i wap sgad oed. PWHL, gyd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd I bod yma dwi'n nhw'n AHL playoffs. How go Cleveland, jago tisio Toronto. Ni sios, ti sibi ja, nos o da gwsio. Baig, baig, is bi ffodol jyniag i bod yw i wap sgedwch.

umag mi neidid wyt maedd gwa dreidi sy'n di sy'n gyd nid i'ch daiog. Ai, wyd yn ysdym mai wab mawg stwch gya, hwn di sy'n di dybsgad gya gyd i'w sgwyn gysi di snaw gan gya. Ti ddim sbwysig. Ewch chi, wyd eisn yn gael bahan sy'n gwneud sbawt yn gael ni eisiau nhw gan sbwys bwysyn yna. Yw oes ni ddod newid sbwysyn gwyn yn hebu oes. Yn wy agos siwad gan ni ddod meddat o eid sbwysyn gwyn. Wach ti agen opdag na twy gyd i'w sgwyn gael gyd i snaw gan ni ddim sbwysig gya. Ewch chi, yn gael bahan sy'n gwneud wethych chi jawtych gan ni eisiau nhw gan jes bwysyn. Mawd i smys ni ddod sy'n ddwysyn bwysyn bwysyn bwysyn. Ewch nhw agos siwad gya. Hei ni ddod Mae'n dat oed bach dy gwyn, y gwyd steddwyd. Ai, ysg mewn gwaed jai he, ai, dy gwyn gen i de he, e gael siwed jo i ddechrau gwaed gen i'n magwyd tain nes da heid dewsas. Wydai dy jo i chasi bi, wy mynd ji East Main, wyn ji sa i gyda i'w sgwyn gael gyda i snaw gyda i'n sbwysig o jyd ai, jyd ai, jyd o dawg sydd gael siwed yn sy'n gael bahan sy'n gwaed jyw, dyd ni eisiau nhw yn ddys nawm dyn o gyda i'n sbwysig yna yw, dyd ni ddas gwaed os sydd bat o gyda'n hebu obsg, a nhw e gael siwed gael ni ddas ni eisiau siaw gwaed bat o gyda'n. Wap ti agen opdans wy gyda i'w sgwyn gael gyda i'n snaw gyda i'n bad i'n sbwysig yna dy jyd sy'n Ac mae yna un o'r siarad yn sbais bwysyn yna yw ydych gais mwynt plus ni sroed bat o gwyn yn hebu obsg. Yn y gael siwedd rwy'n eithas byg o siarad bat o gwyn yn gael wap jyd sybadig ia. Ac wedi dweud eich wy eich, wedi dweud eich wy mwynt eich i mewn o'n hwn jys ei gyda i'w sgwyn. Diwedd yn sy'n gael bahan sy'n gwybod eich wytych ni eisiau nhw yn ddys nymdyn nhw yn jys bwysyn. Gawr i ystod y gwytau i'n sbarth o gwyn. Yn y biobs, gael mae gwyd y dybsgad gael mae ti'n digwyd sy'n gwybod sy'n bais na gwyn i gael. Wap ti agen opdans, wedi'n gwybod was gymryd na gwyn, gyda miwyd i si gael. Gyda was gymryd na gwyn i gael. Ac diwedd yn sy'n gael bahan sy'n gwybod eich wytych ni eisiau nhw yn jys bwysyn. Jys mynd sy'n nes drwy siab y gwytau i'n sbarth o gwyn yn dwi'n gwybod gael biobs. Wedi'n gwybod eich was o'n bys o jebwg mô, Mr. Sanich mae gwyd y dybsgad gyda i'w sgwyn gael gyda i snaw yn ddim sbwysig. Ac diwedd yn sy'n gael bahan sy'n gwybod eich wytych ni eisiau nhw yn ddys nymdyn nhw yn jys bwysyn. Nid as nes drwy sbarth o gwyn yn hei hei. Ai biofsg gea. A nhw ega siwed gen i ddod big stwrs bod ti bio ti ddim sgad. Waf ti agen opdans gyda wasish gea. Wedas gyda wasish bio gea. Ac ai ti wedyn sy'n gael bahan sy'n gwybod eich ddys nis dyn nhw yn ddys nam dyn nhw yn jes bwysig. Ys mynd i anna nhw gyda sbath gwyn yn y biofsg. A nhw ega siwed gen i ddod big stwrs bod ti bio. Waf ti gael ddod sybadio. Wydy ddod sy'n was gael hygen sy'n nam sgad. Wyn jes ag wyd ddod bwyn y bwyd gyda nam sbwysig ei ddeithag. So sa ddod i'w sgwyd. Ia bydd mae gwyd me gwyd y bwysgad ag ia. Ti gyd i snaw gyn i abod ddim sbwysig ei ddeithag. Ti wedyn sy'n gael bahan sy'n gwybod eich ddys nis dyn nhw yn ddys nam dyn nhw yn jes bwysig yn yn ei biobsg. Yn nhw i agos siwedd gael, yna newydd bod ti'n byw gael, ti'n dawg sydd gael, ti'n dybsgad. Waf ti'n gynnu opdans, wedi'n gyda wasio byw yn hyn, at ddod sy'n bajig gael. Ys mynd i'n newydd bod ti'n gynnu yn hyn biobsg. Wedi'n dweud sy'n Senator Valdor Amos, a'i wun jis o'n saith, bai yw'r sgwyn gael, gyda'i snag, gyda'i ddim sŵsid. O gyda ddod me gael dybsgad. Ti wedyn sy'n gael bahan sy'n gwybod eich ddod ni eisiau nhw ag yn jes bwysig yn ei wneud, ni ddod newid bach ddod yn biobs, gyda e wyth eich gwybod ti ag yn sbeid eich dawn gael eich dybsgad. Yn ei gael siwed ni ddod gwybod sy'n bod ti'n byw. O gyda bai he. Ti'n meddwl dybsgad i gael. Wap ti ag yn opdan, sy'n gyda mewn mewn gwych nhw ac ysgaw yn asgwb bys am ddban o'r gso. Ys mynd newid sabod bach ddod yn biobs, yn ei gael siwed ni ddod newid bach ddod yn byw gael. Yn ei ddod sybadio gael. Wydy ddod e, wyw byd jwan, hwn jys gyda i'w sgwyn gael gyda i snaw gyda i'n sbwysig, ti wedyn sy'n gael bahan sy'n gwybod eich ddod ni eisiau nhw ag yn jys sbwysig yn ei wneud, ni ddod ni eisiau eich bach ddod yn biobsg, a negas yw eich ni ddod ni sos eich gwybod eich bach ddod yn gael gyda dybsgad. Waf ti ag yn opdans wedyn gyda was e bio, ac mae ismys meddath ag eich bach ddod yn biobsg, a negas yw eich ni ddod ni eisiau bach ddod yn bio yn ei ddod sybadio. Ok, wytyn haw mwliat wy gyda mewn mewn gwych nhw ag ysgawn. Gea hai, diwedd nes nyn gael bahan sy'n gwybod eich wytys ni eisiau nhw, ddys nam dyn nhw ag yn jes bwysig yn ei wyt, ni ddas gwyd os sy. Sbath dwi'n yn hebu o'r sgwaf ti ag yn opdans gyda mi wedi si gael bus am oed banwg so i sbwys ni eisiau siab ag yn sbath dwi'n yn bu o'r sgwaf. Gwrant gael ddeithag yn jy ddeithag sgwaf dy hai mwliat gen i ddeithag ag wyn jes sy'n dod ag sy'n dybsgad gael wap ti ag yn opdans.

0: O mae gweithio wawith mae drwg gawd yn dod i dan yn hawdd a ddys i sgau sawl gwrw yn o'r sgau mae gwrw da gwrsid am nam nhw'n presen tas yn o'r anodd dan mae nhw'n dasgwyd a hyd a thaw mae gwrsid o cwydro apig nis ni dasgwyd dwi'n gwrw yn ddod igen o da gwrsid am nam nhw'n presen tas yn o'r anodd dan mae nhw'n dasgwyd a hyd a thaw mae gwrsid o'r anodd dan mae nhw'n dasgwyd a hyd a thaw mae gwrsid o'r anodd dan mae nhw'n dasgwyd a hyd a thaw O, baig ni tas gyda gwneud dwrs gyda nhw da gwsio sa. Nam nhw'n presen jas, nam nhw'n nhw'n jam, maen nhw tas o gawi, bys a dwrs da gwsio sa. Gia, maig, na gwdos ni tas gyda gwneud dwrs gyda nhw da LG4 gen i abs gawn eich gwneud ffwrs gyda ffond tas, ie bys am sbwni ta. Baig eich mys gyda gwneud dwrs gyda nhw da gwsio sa, na gwdos am rhywbeth presen jas, nam nhw'n nhw'n. Awgi bo hyn, jam maen nhw tas yn eich, ni tas gyda gwneud dwrs gyda. O da gawad ag ymwneud, baig eisiau mwysig gyda gwneud ddwys ag o iw da gwsidio gyda ysgaj ag ydym sbwn ac baig stawr o mwy nes ni tas gyda gwneud ddwys ag o da gyda sawi mwyn ta chi maen nhw maen nhw'n gym ag latsig a go nhw sy'n ja ddim mwys o god nhw sy'n ja di ad sy'n bai ad eich gof da gysig gyda jai jai ywg sgwrs a go dyna hw, bike shop, gyda gwneud ddwys i gyda. Hw da gwsio ja, i abys i gyda ddims a gyda ddim mwyn. A wch nes siob i siwm jadwch sy'n ddwys i gyda. Wda i ddata i chwa swan y piw jy bwg mw, mys tisni, sy bwg mw. Hyn o'r swn am ddwm presen jasran anno jad sy'n mwysio jad sy'n bair. A wch nes di siwm jy gyda gwneud ddwys i gyda. Hw da gwsio ja, nam ddwm presen jasran anno jad ma'n wtac. Nes nid as gyda gwneud ddwys i gyda. Wydaig e'n emysg, eich wasgau gynnys gen emysg a hyn o'r siwm sbwni tra ac yn nis. Ti'n gwael eich dawn yn dod i gynnu. Wydaig eich eich eich gyda ym sbwn. Ac mi'n nes ddwm dyn nhw present jas nawr na nhw'n jyma nhw'n dasio. Mae'n gorfod yn bai o gam. Ac yn ein yno. Nes ni das gyda gynnu'n dod i gynnu. Ac yw ddeitha sy'n ma tag mi nam ddwm present jas nawr na nhw'n jyma nhw'n dasio. Ac yw'n os ac bai gysio mys gyda gynnu'n dod i gynnu. Wydaig eich eich eich nam ddwm present jas nawr na nhw'n jyma nhw'n dasio. Ac nes ni da sybdwg yn wyn yn ddwys ygen. Byddai mi ni ddatsa eich Senator Valdor Amos. Naw go yn oes. Nam ddyn nhw'n presentio eich dyn hal hwnna yn oes. Jam ma nota sy'n di eich sabai eich nia eich sy'n sgedwg yn ddwys ygen. Hwda gwsi ja nes ddim nhw'n presentio eich nan o'n jam ma nota eich. Ac yna gwdos ni da sgedwg yn ddwys ygen. Byddai ddatsa eich eich eich Montreal. Naw go yn oes. Gyda ywgs gwn o'r jajad siabeiad gyd gop da jisgad o jepe dosas gwn nis dyn nhw'n ei wsiob gyda gwn yn ddod gyda gwn jajad siadar. A mae gwda gwsio jajad ywgs gwn yn o gwdos isfym sy'n gyda gwn yn ddod gyda.
1: Un, mae Drew McKenzie, Martin gan yr ymys, jyng dydyn o CBC Nod.
0: Og mae go yn oes, na, iep, dwrt ni eisiau nad ydych chi'n gosod a smog o bisom. A go sias, bai gom o datom dyn nhw, nam dyn nhw'n gisgau, hasb sy'n gisgau, dwi'n go, geisio swp oes asg, mae gen i siom o datom dyn nhw, nis nhw'n eisiau byd dyn nhw hi gorda gisgau. A mae o swp oes mi'n, ac dwi'n eith meddwl, dwi'n go'n gyda e-speed, gyd bod a hw asgau, dwi'n oes y gisgau. A bai god siam datwm dyn nhw, ni'n enaw mae datwm dyn nhw, nhw'n gwybod sy'n nhw'n eisiau geid ddech. A wago President Abraham Lincoln, gamsyn hwstaf gynnu a Homestead Act geisio'n cadeg nhw eir. A gwnnw gyd bod hyn di, a di, yn doi mae gynnw eir, dwi'n gwybod a chael eid sy'n Mississippi River. A gwnnw gyd eid na nhw gwbna. Mi no, bai god, ia bai jo, bai, ma, ia bai jo eich, hwdei ddata, North Carolina. A gwnnw'n si, gael hi edrych gael gael hwy o'n da jesus dyn. Ys dyn sy'n meg yn hwys o'r da heit, mis y mwg yn man sys. Gael mae go, beg o, siam datwm dyn nhw, nyn yn awm y datwm dyn nhw, nis osom dyn nhw, nis siop geis ar ydw sy'n ydw dasyn. Levi Strauss, gael mae Jacob David, a gwnnw'n si, hwy o go, gael edrych ni a gog swni o'r jadw siadau. A dydw i'n siarad o'r BGs yn dda, a bydd sy'n anwyd i gael o'r isgosod hwn. O, mi'n baig o'r siam, nad o'n nhw, baig siam dyn nhw, nag oedd osom dyn nhw, baig geid ddad. A o gwn jyn di, a wam stwg siwt, gael ia stwg dweud ni, a byn bi hagen nhw'n siw, ba stwg siw. O ddech chi datsa heit, Alabama. Ag meg ennen osiket, így hisz, bízsigi bacagan, utá, hú, becsóas, kicsit.

Uma gwyn ma dwon hag yn oab dig yn nod. Wyn nhw teis gyd na nod am dwon nod am... Wyn nhw nod sef o abys gyd a nod. Wyn nhw ddeud Western Conference Vegas gyd gwyn siarad Colorado oeg yn un yn awi sbyd a... Hi gyd a sbyd a ddig bod ni hyn hawi yw op sgad nod. PWHL gyd a gwyn nhw ddeud yma dod. Montreal o ddeud as o orwa ni sio si sbyd a... Montreal ni gan dawr ni agi bod series ni sbyd chi sbyd dawr. Who mean he was a mad one? AHL playoffs. How go Cleveland? Jago chat Toronto. Nishos, he should be Jano so that shit up. And big is be thought of Jinny, give boy, you wop, get Dutch.